دادر خزی فرمان سریا گیدان عرفی دان و جندیا لحم جلا و شمی شفندی جنیا زیاگی دیمال بابی مگولی برا خوده دخونه داد خمیل بسونگیا حجی کسی کسا مانا بری واندان سینو بیزو ملداغ نواکان دارو قتلان گردیا تون بالا دنی خوب دیشه یه ورا خوده دا کنه

میره اولا بگه میره زراوه سه بش مال سیار بو وای میره اولا کل بینه اولا میره جور گره

ویلو می روشنی و دانیل زوزان اصلانی خوب بانده و لی بلکیو آده دنه خزال خانه می کوره نمه را به بسره تماشا که قیده سنجی لی بانگتیو آده دنه فلکا بوهر سیشاره گرو فلکا که پرگرانه بی بوله نو حزار حافظ مولا حسن.

دانل زوزان اصلانیا خوبان ده به لی لی لی لی لی لی لی لی ده بیگاله ویلو میرو شنی مدانل زوزان اصلانیا خوبان ده به لی لی لی لی لی لی لی ده بیگاله ویلو میرو ویسه میرو ته گورو دره کن کتی مسته کاله خوزنا خیرا خوده میره میره زارد به جاوه که خیلی میره با تا بگو دانو آده برام که دانو باوه سوسیاره گلا نخواشه نبینه نگه دیه برا گتیه برد بره

هذا ولنا بدنا وزين ودنا وبدنا ده ولا عسنا قران بيت الرمى والصوت مخر وسدار بهلوب آقا قربا ماله مدال الزازان اصلان یا خوابا لی لی لی لی لی لی لی لی لی بی جایی ویلو میرا سنا گدی آقا لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تاب گوتارا با ویسی سیاره گرو را لی ناو کما برا پیز ناو دیگر لی لی لی لی خیلی شایی Oh, then I've been

مشکین آشام دیگه آی درونه ای بر هوا آی پوز از نام دین آشام دیگه آی درونه ای لب دم آی ول جگری ای مرساس ای دل کی ام پلا آی هر گر رو که بحنه دام رمکی آی شوتی گنده من زیگی آلوی بر خیام آی

پیرو من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنه نهله من تنه نهله لبی واری لبی ولاتی جغینی ده کسه که من تونینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من